Ujambo na karibu katika taarifa za siku ya leo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kutangazia matangazo ya siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi saa 12 kasorobo. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo, ambapo nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo. Kisha tutasikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani Spotlight. Na mwishowe tutaweza kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Siende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. India yamuita mwanadiplomasia wa Iran kufuatia shambulio katika mlango wa Hormuz lililosababisha kifo cha baharia Muhindi. Na India yaunga ombi la Palestina la kuwa mwanachama kamili wa pamoja wa mataifa na kusisitiza suluhisho la mataifa yote mawili. Mkataba wa ushirikiano wa uchumi na biashara kati ya India na Uingereza waanza kutekelezwa kuanzia hapo kesho. Maonesho makubwa ya kimataifa ya nguo Bharat Tech 2026 yataanza New Delhi yakiwakutanisha washiriki kutoka zaidi ya nchi 130. Na idara ya hali ya hewa ya India tabiri mvua kubwa katika majimbo kadhaa hasa Bihar na Odisha. Na Ufaransa na Hispania watakutana katika nusu finali ya kombe la dunia la FIFA usiku wa leo nchini Marekani. India yaonyesha msimamo mkali dhidi ya Iran. Serikali ya India imeweza kumuita naibu mkuu wa ubalozi wa Iran mjini New Delhi kufuatia shambulio la makombora dhidi ya meli mbili za mafuta zenye bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika mlango wa Hormuz. Mashambulizi hayo yalisababisha kifo cha raia mmoja wa India na kuwajeruhi mabaharia wengine kadhaa. Serikali ya India imesema meli hizo zilikuwa na jumla ya mabaharia 46 wakiwemo Wahindi 30. Katika meli ya Al Bahia, Muhindi mmoja alifariki na mwingine kujeruhiwa. Huku katika meli ya Mombasa Wahindi 9 walijeruhiwa, wawili wao wakiwa katika hali mbaya. India imelaani mashambulizi hayo na kusema vitendo vinavyolenga mabaharia na kuhatarisha usafiri wa usalama katika njia za kimataifa haviwezi kuvumiliwa kamwe. Serikali imeitaka jamii ya kimataifa kuhakikisha usalama wa njia muhimu za baharini. Na mkataba wa ushirikiano wa uchumi na biashara kati ya India na Uingereza utaanza kutekelezwa kuanzia hapo kesho. Kupitia makubaliano hayo, karibu 99% ya bidhaa zinazouzwa kutoka India zitaingia katika soko la Uingereza bila ushuru wa forodha. Serikali ya India imesema hatua hiyo itatoa fursa mpya kwa sekta za viwanda, nguo, dawa, kilimo na biashara ndogo za kati. Makubaliano hayo ni sehemu ya dira ya India na Uingereza ya mwaka wa 2030 inayolenga kuongeza biashara kati ya nchi hizo hadi dola bilioni 100 za Marekani. Na maonesho ya kimataifa ya nguo Bharat Tech mwaka 2026 yamefunguliwa katika ukumbi wa Bharat Mandapam mjini New Delhi. Waziri wa nguo Giriraj Singh amesema maonesho hayo sasa yamekuwa miongoni mwa maonesho makubwa zaidi duniani katika sekta ya nguo. Zaidi ya wanunuzi, wawekezaji na waoneshaji 60,000 kutoka zaidi ya nchi 130 wameweza kushiriki. Maonesho hayo yanaonyesha mafanikio ya India katika utengenezaji wa nguo, mitindo, teknolojia, ubunifu, biashara za kimataifa na uzalishaji unaozingatia mazingira. Pia yanatoa nafasi kwa wafanyabiashara wadogo na wakati kupata masoko mapya duniani kote. Na India imedhibitisha tena msimamo wake wa kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili katika mzozo kati ya Israel na Palestina. Serikali pia imeunga mkono ombi la Palestina la kuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Mataifa, ikisema amani ya kudumu inaweza kupatikana kupitia mazungumzo ya kuheshimu haki za pande zote mbili. Na Waziri Mkuu Narendra Modi ameshiriki nukuu ya lugha ya Sanskriti akisema jua haliwezi kutenganishwa na mwanga wake na mwanga nao hauwezi kuwepo bila jua. Amesema mfano huo unaonyesha jinsi vitu muhimu duniani vinavyotegemeana na kushirikiana ili kuweza kuleta maendeleo pamoja na ustawi. Na idara ya hali ya hewa ya India imetabiri mvua kubwa hadi kubwa sana katika majimbo ya Bihar na Odisha leo siku.
Mvua pia zinatarajiwa katika Jharkhand, Chandigarh, Bengal Magharibi na maeneo ya kaskazini mashariki mwa India. Randi, umeme na upepo mkali vinatarajiwa katika majimbo kadhaa kwa siku mbili hadi tatu zijazo. Wakati huo huo, maeneo ya Andhra Pradesh ya pwani pamoja na sehemu za Tamil Nadu na Puducherry yanatarajiwa kuendelea kushuhudia hali ya joto kali na unyevunyevu. Waziri Rijuju aelekea nchini Qatar. Na waziri wa masuala ya bunge na wachache Kiran Rijuju ameondoka kuelekea Doha kuwakilisha serikali na wananchi wa India katika kutoa rambirambi kufuatia kifo cha baba Amir wa Qatar, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. India imesema marehemu alikuwa mmoja wa viongozi waliochangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uhusiano wa kirafiki na ushirikiano kati ya India na Qatar. Na polisi wa jimbo la Jharkhand wamemkamata Ravindra Gaju, kamanda wa kikundi kilichopigwa marufuku cha CPI. Anadaiwa kuhusika na mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya usalama, ikiwemo shambulio la mwaka wa 2019 lililowaua polisi jumla ya 4. Serikali ilikuwa imetangaza zawadi kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake. Na India imezindua rasmi kampeni yake ya kugombea nafasi ya mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la pamoja Umoja wa Kimataifa kwa kipindi cha mwaka 2028 hadi mwaka 2029. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishaka amesema dunia inakabiliwa na changamoto nyingi za usalama na kwamba India iko tayari kuchangia katika kudumisha amani kote duniani. Amesema India iko tayari kuchangia mamia ya maelfu ya wanajeshi katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Kimataifa. Na katika maadhimisho ya wiki ya misitu, Waziri Mkuu wa Bengal Magharibi Svedu Adhikari amesisitiza umuhimu wa kupanda miti ili kulinda mazingira. Serikali ya jimbo hilo imelenga kusambaza miche zaidi ya milioni 70 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza maeneo ya misitu. Na miili ya raia 15 wa India waliofariki katika ajali ya boti iliyotokea kisiwa cha Phu Quoc mjini Vietnam imewasili katika majimbo yao. Ubalozi wa India nchini Vietnam umeishukuru serikali ya Andhra Pradesh, Kerala na Tamil Nadu kwa kuratibu usafirishaji wa miili hiyo. Serikali pia imeweza kutoa pole kwa familia za marehemu na kuahidi kuendelea kuzisaidia katika kipindi hiki kigumu. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa habari za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwaka wa 2026 mwezi wa Julai. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Ni nyimbo ambazo zimeimbwa kutoka maeneo mbalimbali na wasanii mbalimbali na zinahifadhi mila na desturi za wananchi wa hapa India. Karibu uweze kusikiza.

0: Following situation and global impact, the participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Diksha Saxena, Akashvani correspondent.
1: Na msikizaji wangu, karibu tena. Tuweze kuchambua mada ya siku ya leo, ikiwa tunaangazia walinzi wa mipaka ya bahari ya India. India inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kulinda mipaka yake ya baharini kupitia ujenzi wa meli za kisasa za kivita zinazotengenezewa nchini. Meli za madaraja ya Niligri, Sadayak na Alnara zimekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa kuimarisha usalama wa bahari. Kuingizwa kwa meli mpya kama INS Dunagiri, INS Sayosak na INS Agre na INS Maidagri katika jeshi la wanamaji kunaonyesha maendeleo makubwa ya sekta ya ulinzi ya India na mafanikio ya sera ya Atmanbar Bharat inayohimiza kujitegemea katika utengenezaji wa vifaa vya ulinzi. Jeshi la wanamaji la India lina jukumu la kulinda pwani yenye urefu wa zaidi ya kilomita 10,011. Eneo la kiuchumi la bahari takribani kilomita za mraba milioni 2.4 pamoja na njia za baharini zinazobeba karibu asilimia 90 ya biashara ya India kwa ujazo. Usalama wa maeneo haya ni muhimu kwa uchumi wa mataifa na biashara za kimataifa. Ndiyo sababu India imeendelea kuwekeza katika meli za kisasa zinazoweza kukabiliana na vitisho vya aina mbalimbali baharini. Meli za daraja la Niligri ndizo uti wa mgongo wa uwezo wa India wa kupambana na adui juu ya uso wa bahari. Zimejengwa chini ya mradi wa 17A na zina teknolojia ya kupunguza uwezekano wa kugunduliwa na rada, joto au sauti. Meli hizo zina silaha za kisasa, mifumo ya hali ya juu ya ulinzi, vihisi vya kisasa na uwezo wa kubeba helikopta za kijeshi. Zinatumika kulinda meli kubwa za kivita, kuhakikisha usalama wa njia za biashara na kuimarisha uwepo wa India katika bahari ya Hindi. Meli za daraja la Niligri ni pamoja na INS Niligri, INS Imigri, INS Taragiri, INS Udagiri, INS Duragiri, INS Maidagiri, huku INS Vidyagiri ikiwa bado inajengwa. Meli hizo zinatengenezwa katika viwanda vya Mazagon Dock Ship Builders Limited mjini Mumbai na Garden Reach Ship Builders na Engineers Limited mjini Kolkata. Kuagizwa rasmi kwa INS Dunagiri na INS Maidagiri kumeongoza uwezo wa India wa kulinda maslahi yake ya baharini. Mbali na meli za kivita, India imeimarisha pia uwezo wake wa kufanya tafiti za baharini kupitia meli za daraja la Sadayak. Meli hizi hukusanya taarifa kuhusu kina cha bahari, huchora ramani sahihi za majini na kusaidia kuhakikisha usalama wa usafiri wa meli. Taarifa zinazokusanywa hutumika katika operesheni za kijeshi, biashara za baharini, uvuvi na ujenzi wa miundo mbinu ya pwani na maendeleo ya uchumi wa buluu. Katika maeneo ya karibu na pwani, meli za daraja la Arnala zina jukumu maalum za kugundua na kuharibu manowari zinazoweza kujificha kwenye maji ya kina kifupi. Kwa kuwa meli kubwa za kivita haziwezi kufanya kazi kwa ufanisi katika maeneo hayo, meli hizi ndogo na zenye kasi kubwa ni muhimu sana katika kulinda pwani ya India dhidi ya vitisho vya chini ya maji. Mbali na majukumu ya kijeshi, meli za madaraja yote matatu hutumika pia katika shughuli za kibinadamu, ushiriki katika operesheni za uokoaji wakati wa majanga ya asili, kusafirisha misaada kwa waathiriwa wa mafuriko, pamoja na kutafuta kuokoa watu waliopotea baharini. Hivyo, mchango wake unaenda zaidi ya ulinzi wa kijeshi pekee. Zaidi ya hayo, meli hizi zinaungwa mkono maono ya India ya Sagar na Mahasagar yanayolenga usalama wa bahari, ushirikiano wa kikanda na matumizi endelevu ya rasilimali za bahari. Kupitia juhudi hizi, India inalenga kuhakikisha bahari ya Hindi inabaki kuwa eneo salama kwa biashara, usafiri na maendeleo ya kiuchumi. Haya ni mafanikio yanayoonyesha uwezo wa India katika kujitegemea, ubunifu na maendeleo ya sekta yake ya ulinzi. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya siku ya leo, ambapo tulikuwa tunaangazia jinsi India imeweza kujipanga katika usalama wa baharini. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Tutaweza kupatana kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejiri. Kwa sasa, nikutakie usiku usiokuwa na bugdha.